တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာတောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တောတာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဆက်ပြောအမှုပညာလာကူကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ကြီ
1: းကောင်းပါပြီပထမဆုံးအမီမဖော်တဲ့တောတာရှင်က NHK ရေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်ကကျွန်တော်တို့နေအိမ်ခြံဝန်းကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်တာခံလိုက်ရတယ်အားလုံးနှိပါပျက်စီးသွားတယ် NHK ကိုနားဆင်ရလို့စစ်ဆိုတာကောင်းကျိုးမပေးဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ကိုအားမပေးဘူးစစ်ကိုလည်းမလိုလားဘူးရန်ကုန်ကိုလာနေတာ၄နှစ်ပြည့်တော့မယ်ချာမာတူတယောက်ကိုထားခဲ့တယ်သူလည်းဘေးကခြံထဲမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလာပြီးနေနေတယ်နှီးလို့မနေရတော့ဘူးဆိုပြီး2025ခုနှစ်အစပိုင်းကပြောင်းသွားကြပြီလက်နကင်အဖွဲ့နဲ့နီးလို့မှားပစ်တယ်ပြောပြောတည်ရင်အမားပေးလို့ပြစ်မိတယ်ပြောပြောအားလုံးပျက်စီးသွားပြီကောင်းကျိုးမပေးတဲ့စစ်ကိုရပြီးငိမ့်ညမ်းတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့မင်းကောင်းကောင်းကြီးကိုနှကြက်တန်နဲ့ထိုးတယ်လို့တိတ်တိတ်လေးတောင်းဆို

0: ါတယ်ခင်ဗျာ NHK လည်းအရင်လိုစစ်ဆိုတာအကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အကြောင်းများများတင်ဆက်နိုင်ပါစေတဲ့
1: အခုလိုသတင်းတွေကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အခုတခါတောထရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ကဟိုက်ကူကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပို့လာပါတယ်ကိုငယ်ဖတ်ပေးပါဦ
0: းကောင်းပါပြီခင်ဗျာဟိုက်ကူဆိုတာအတန်5တန်5တန်5တန်စုစုပေါင်း18တန်နဲ့ရေးဖွဲ့ရတဲ့ဂျပန်ရိုးရာကဗျာပုံစံပါကဲကိုမျိုးမြင့်ရဲ့ဟိုက်ကူလေးကတော့ဒီလိုပါခေတ်ကာလပျက်စီးမွေမသေးတုံမကျိုးနဲ့မိုးရေတွေကကြီ
1: းမြမပြီမအခုမိုးရသည်မို့ရေကြီးတဲ့တဲ့င်းတွေလည်းကြားနေရတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကြစေဖို့ဆုတောင်းပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်မြေပြိုတာတွေဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးသတိထားနေထိုင်ကြပါအခုဆက်ပြီးရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တောတရှင်နေစီကပြပူဇာကဏ္ဍလေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးကဏ္ဍပါလို့သူကရေးထားပါတယ်စာရင်မိတ်ဆက်ပေးရုံမှာကမိကွန်းတွေကိုလည်းဖြည့်ချပေးတာမို့အစီအစဉ်နဲ့နားဆင်သူတွေကြားနီးကပ်သွားတယ်လို့ခံစားရစီပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုနဲ့လူမှုမီဒီယာအစီအစဉ်တွေမှာပရိသတ်အမြင်တွေနဲ့မိကွန်းတွေကိုထည့်သွင်းတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလူကြိုက်များပါတယ်တဲ့
1: ။အခုလိုမြန်မာပြည်ကအနေထားကိုတည်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာသောတာရှင်တွေစီကသဘောထားစစ်တမ်းကောက်တာခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုသတ်မှတ်ပြီးသောတာရှင်တွေပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးအရန်လူကြိုက်များတယ်မဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါဆိုတာမျိုးသောတာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သောတာရှင်တွေစီကပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးပေါ့အရေးသားကောင်းတဲ့သောတာရှင်တွေဆိုရင်လေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အနောင်စာတွေတော့မှအားရပါရရကြတာနားဆင်တဲ့သောတာရှင်တွေလည်းကြကြတာပေါ့
1: ဟုတ်တယ်နော်ကေသွဲတို့ NHK World Japan မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာလဲသောတာရှင်တွေပြောပြတာတွေကိုဖတ်ကြားပေးနေတာမို့စာရိတ်ရေးသားပေးပို့ကြပါနော
0: ်သောတာရှင်ရန်ကုန်ကမောင်အမ်မိုကဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားအပိုင်းကလည်းအလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုထဲမှာဘာသာစကားလည်လာမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအတူတူထည့်သွင်းပေးထားတာထူးခြားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဟာတန်နာနိုချာဝမ်လာကူကိုဇာလန်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နားဆင်သူတချို့အတွက်လာကူကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံဘူးသူတာမရှိသေးပါဘူးဇာလန်အတွင်းကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသေးပဲတချို့ကိုချက်ချင်းနားလည်ဖို့အနေငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုအသစ်လေ့လာရတာကြောင့်လို့ထင်မိပါတယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာကူကိုကဂျပန်လူနေမှုယဉ်ကျေးမှုတွေထဲကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်လို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိတဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေနားလည်ရခက်တာတွေရှိတာအမှန်ပဲတော့ကိုငယ်ကြီ
0: းဟုတ်ပါတယ်လာကူကိုဇာလန်ကိုတင်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအသေးစိတ်ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့လိုအစီအစဉ်တွေမှာတတ်နိုင်သမျှအဲ့ဒီလိုမျိုးယဉ်ကျေးမှုတွေဒီထုံးစံနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြသွားပါမယ
1: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာတွေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ကြံပေးချင်တာတွေကိုစာရေးသားပေးပို့ကြပါနော်
0: ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကေသွေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲ့ကနေထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ခေါနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ
1: ။ကောင်းတာပေါ့ကုငယ်ကြီး။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လက်နေကအမေးဆက်ပေးမှလဲကုငယ်ကြီး
0: ။ဒီတခါတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့Linky note, တဝန်တိုစရာချင်းနာကူကိုဇာလန်နဲ့ကနေကောင်းတော့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်။ပြန်လဲတင်ဆက်ထားတာပူပူနွေ့နွေ့ဆိုတော့သောတာရှင်တွေလည်းစက်ချောင်းကိုမှတ်မိနေမှထင်ပါတယ်
0: ။ဒါပေါ့။မူရင်းနာကူကိုဇာလန်ရဲ့နာမည်မှာပါတဲ့ခေါမဆိုတာကဂျင်းကိုခေါ်တာပါ။ဂျပန်မှာတစ်သားနဲ့လုပ်တဲ့ချင်း၊တန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့တန်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိသလိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့လက်ရတဲ့အမျိုး။နာခဲခေါမလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့လက်ရတဲ့အမျိုး။ဟီနေဒီခေါမအမျိုးစားတွေလည်းမျိုးမျိုးပါပဲ
1: အဲ့ဒီဂျင်းရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြမဖြီကဂျင်းနဲ့အတူတူပဲလားကုန်ငယ
0: ်ပုံသဏ္ဍာန်ကကျိုးနဲ့လက်ရတဲ့နာခဲကောမဂျင်းတွေကမြမဖြီကလို့ဟိုထိတ်ကလုံးလုံးလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ထိတ်ကပြရနေပါလေအဲနဲ့နဲ့လက်ရတဲ့ဟီနေဒီကောမကတော့ဂျင်းရဲ့ဝင်ရိုးကအပေါ်ဘက်ထိခတ်ရှည်ရှည်ထွက်နေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဩလာကူ90လမ်းထဲမှာပါတဲ့ဂျင်းကတော့အဲ့လိုလက်နဲ့လှည့်တဲ့အမျိုးစားပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတွေအပြင်တန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဘဲကောမလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ရိုးရာတန်ကျင်တစ်မျိုးရှိပါတယ်။သူကတော့တာမန်ကျင်တွေလို့ဝင်ရိုးမပါတော့ဘူး။ထိပ်ပြားရွားနဲ့ပြောင်းပြန်လန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပိရမစ်လိုမျိုးတရီကန်အတုံးလေးပါပဲ။အဲ့ဒါကိုမှအောက်ဘက်မှာကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးလက်ရတာ။ဟိုးရှစ်ခေကလေးကဂျပန်မှာကလေးတွေကစားခဲ့တဲ့ကစားစရာတစ်မျိုးပေါ့။အဲ
1: ့ဒီကလေးကစားစရာခိုမချင်းရုပ်ကလေးတွေကိုဂျပန်ရဲ့အိုရှိုကဆုနှစ်တက်ကူအတွက်တရုတ်ဖော်ပုံတွေမှာတွေ့ဘူးတယ်နော်။and ဒီကစားစရာရုပ်ကိုဘာလို့ထည့်ထားတာလဲကိုငယ
0: ်ဒါကတော့ကိုမဂျင်ဆိုတာကမင်းမြန်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ สิว่าเหี้ยก็ซาซาเหี้ยก็มองเล็บปั้นไหนเนี่ยส่วนนั้นไม่กูอยู่บีร้อนนี่ตะกูมาทำไมเขาเนี่ยก็ซานี่ตะกูพี่เนี่ยทำมาขี้จาระจังวะก็มาส่วนนั้นก็เล่ามาอะคือเปรียบเปรียดเลยคลีก็ซาเสียจีนเบียงโง่จะชาดีไปเลยสิบาทเลยไอ้เท่ากับดีไปตะกูก็รอนอกจากนั้นเชสต์ตัวจะเป็นอยู่อะสิตุยโชคีโดโลมิวปูเปียกว่าผมมาก็ซาเรนี่มาตรงเนี่ยอายุตัวกูเลยขอมาลูกขอไปเลยโชคีสุรากะจะเป็นยังสิตุยก็ซานี่มาหัวละ
1: อันนั้นได้หรอเมียหนุ่ยยิ่งทารีอะอายุผมหกเป้แต่ตาตรงนี้มาแค่จีสลาวในยิ่งทารานะเขาไปเลยไอ้ลูกสาวนี่ดีมาต้องอยากกันในบิดอปอลาร์เลยนับเสร็จด้วยสกุลนี่เลยสิไปเลยตะคู่ก็รอสเตโกมาพี่ไปเลยสเตลุสุราส่งเบียดเดสุราเดียวไปพิจารณาสเตโกมาสุรากะอะคุ้มเสียงโมด้วยทำไมเนี่ยก็ทัวร์จุ่ยเลยอายุกูเปล่าบ้าอันนั้นยังบุลเล่ลงมาแค่ในอายุบ่เขาไปเลยที่เห็นมา
0: อันไหนฮะบุกว่าสยามมันไม่ชิมพี่แต่มูสีเดียวพี่ไปไหมคู่เข้ามาหรอสเตโกมาสุดากูสูบพี่ขันยาดูเบิกกับขันซาเจนต้องยาร์มีฮะไปเลยอุบะมาใครชาโนลีเอกินูทำไมนี่สเตโกมานี่สาเรต้ากูมันนี่เอจูมีอะไรด้วยทัวร์จุ้ยขันอายุพี่ต้องชาขันยาเลยสกัลลุงนี่เอต้องนู่นเนี่ยได้ไปเลยคิดอะไรเปล่าเลยลาบงะเซเว่นซาเจียกาวเนาะ
2: เอาไปเลยแกต้องจำไหมจะเป็นภาษาสกับบูดูดารีเลยเปียวเปียไปไปไปสุดหรอยังไงเดินเสือเขียวบุรีแล้วกูโกรธเลยก็ต่อได้เช่นเจ้าแล้วกูโกรธก็ยุ่ยเช่เปลี่ยนอะไรเดินเสือไปบ้างไหมดีละน่าเสียมากะฟูโรชิกิเปียไปเลยน่าเสียมาก มิงลาว่าต่อได้เช่นนี้จะเป็นอย่างจะเปียวนู่นเป็นอย่างแล้วกูโกรธเดินเสือโผล่เช่นอย่างไรบ้างไหม ทีนี้ดินเซมเซลังอะไรจะเป็นลูฟูรุสกี้ลูมิยาเร่ลักกูโก้จะลังโง่เชี่ยงทาราพี่ไปเลยฟูรุสกี้สุรากะจะเป็นมาพิสิริโก้ทบูเร่เวสซาดมิวพี่ไปเลยจะเป็นมิวริฮะโอเชคิกเรกะฟูรุสกี้เรโก้ตัวนี้จะต้องลากันจะไปเลยฟูรุสกี้เรกะจีดิไซมิวมิวชิบิโรบาฮามาทรูทรูโชลูปินเซนทาราเมชิเร่เวสซามิวะจะเป็นมิวริฮะอะไรเวสซาเนี่ยบาฮาพิสิริโก้มาสู้ทบูจะไปเลยแต่เจ้าคุกิโลมิโอเอ็ดเดดดารีมาบอดเด็กินเชคิกะ สุดท้ายในนั้นลุมาดามีชีวิตเดียวไปพี่ไปเลยตะคุรีเรามาเมียนั่นเต็มสองเนี่ยพี่สีมีบ่เวสัตต์เดมุลโลดูเรื่องกูยูดาร์เลยยาเลยตอนนู้นเรามาพี่มีเราพี่สีเทตัวลุยารามีบ่คุกเข้ามาเลยฟูรุสกี้เด็กกูรู้เรื่องต้องอยู่ในจังหวัดเลยดีกันเนี่ยมุ่ยนั่นลักกูจะลังมาเราไอ้ฟูรุสกี้ก็ดีกันเนี่ยมาสีไปเลยเป็นลูกพี่สีกูทบุตรเลยสุดแล้วก็ดันเซนจีวานอ๋อทีนี้จะลังโอ้มีมาลูทูเร่สองลูนั่นเป็นพี่ทวารีโฮชิชิลงว่าเอรูมาบ
0: คุมากรก็ไอ้ยันใจพี่รออะยันแลตวนโตดัดเดหลุเดียวဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာပါคุมากรကအေးအိုးမဲငါဒီနေ့အလုပ်များတယ်မိုးချုပ်မယ်ဒါမဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့စလာခဲ့မယ်သိလားဟုတ်ပါပြီတော့အရင်ဒီတင်းတောင်းနေနေအောင်နော်ဒီလိုနဲ့ပဲညနေစောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့คุมากรရဲ့မိတ်ဆွေရှင်းဆန်ကคุมากรကိုတွေ့ကျွန်တော်အင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်คุมากรဆန်คุมากรဆန်အော်ဘာတူလဲလို့ရှင်းဆန်
3: အင်းကယောက်ျားပြန်မလာသေးဘူးခွမကတော့မရှိဘူးဆိုတာနဲ့ရှင်းဆန်လည်းနောက်မှလာမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်မလို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်မိုးရွာချလာပါတယ်အော်ရှင်းဆန်ဒီလည်းမပါဘူးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့မိုးကိုလေမိုးတက်အောင်ဆောင်းလိုက်ပေါ့အော်အိုးမွေးဆန်ခင်ဗျာယောက်ျားအကြောင်းကြုံတည်တယ်တို့ကြာအလကားနေပြဿနာရှုပ်နေပါမေးဒီနေ့သူအိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ဆိုတော့မိုးနည်းနည်းဆဲတဲ့အထိဘာမ
2: င်းလာပြီးတော့မိုးကပိုသေးလာပါလေအိမ်ထဲကိုရေအရန်ဝင်လာနေတာကြောင့်အိုမဲကအင်းရှိတကားကိုပိတ်ထားလိုက်ပါလေဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းမိုးဆဲပြီးတော့လေလေနဲ့နဲ့ငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဆန်ကပြန်တော့မလို့လုံနေကြမှာအေးအိုမဲအိုမဲငါပြန်လာပြီစကားပွင့်ပါဟာပြန်လာပြီအိုးပြန်လာပြီအိုမဲခင်ဗျားပြောတော့နောက်ကြောက်မယ်ဆိုအထင်ကြီးတော့လွှဲတော့မှာပဲဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်သေးကြတယ်ရှင်းဆန်ဘာမှမပူနဲ့ချုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါအေးဟိုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရှင်းပုံးနေလိုက်ချုပ်ယောက်ျားရဲ့အတန်းကလေးကြည့်ရတာတောက်စားလာတယ်လို့ပဲသေးကြတယ်သေးကြတယ်ခဏနေသူအိတ်သွားမှာအဲ့ဒီခါကျတော့မှရှင်းထွက်လာပြီးတော့အသားလေးပြန်သွားလိုက်နော်ခေခေခေဝင်ဝင်ဝင်အတန်းမထွက်စေနဲ့နော်လာပါပြီကျော်လာပါပြီရှင်ဒီနေ့နောက်ကြမယ်ဆိုချုပ်ကထမင်းနေနေဘာမှတော့ချက်မထားဘူး
0: မိုးရွာတော့အလုတ်ကပြက်တာပေါ့ကွာ။အုံးမဲငါအရက်တတ်တော့ချင်းသေးတယ်ကွာ။အရက်ချပြီ။
2: ပြီးလို့ရှင်နေမင်းဘာမှချက်မထားဘူးဆိုရင်လည်းဟိုနားဆိုင်မှာတွားပြောဟိုဟင်နေအမိလေးပါလေတော်ပဲကွာဟင်းရှင်စားတော့ပြီးမှပြန်လာတာမဟုတ်လားဟဲဒီကြမစားတော့ပါသေးဘူးအရက်ကကြီးမိုးရည်တန်နဲ့တစ်ခွက်တစ်ဖလားနည်းနည်းလေးပဲတောက်လာတာဟွန်းနည်းနည်းသာဆိုရဲရှာကားပြန်လေးနေပြီအာကွာဒီလိုမိုးလေးနဲ့မှတောက်လို့ကောင်းတာကွာမိမလေးတွားပါကွာခမကတော့ကအဲကနေ့မှထိုင်ပြီးတော့
0: ရက်တော့ပါလို့လေအမီးဝယ်ဝှထွက်လာတဲ့အိုးမဲကတော့စိတ်တွေပူလာနေပါပြီ။အဟောတို့ကပဲနော်ဘယ်နဲ့လို့ရပါမလဲ။အာနီးစံကိုတွားကူညီတောင်းရမယ်။ဒီနေရာမှာနီးစံဆိုတာကကုမကတော်ကဆရာလိုမျိုးအလေးထားခင်မင်းနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နီးစံနီးစံအာအိုးမဲပါလေတုတ်တီးတုတ်ရဖြစ်လာတာလေ။ကုမနဲ့စကားမပြပြမီလား။စကားမများသေးပါဘူး။များတော့မယ်အနေထားကြီးဖြစ်နေလို့အကူကြီးပါအောင်။
2: အုံးမဲကနေသားတွေကိုရှင်းပြလိုက်တော့အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအုံးမဲရဲ့ကဲကဲကဲငါလိုက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်မဟုတ်ဘူးနဲ့နေအိမ်ကိုတော့ချက်ချင်းပြန်မလာနဲ့နော်အဲအမီးဝယ်ပြီးမှပြန်လာခဲ့ဟေးကုမကတော့ကုမကတော့အဲအာနီးစံဟာဟာကျုပ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကောင်းနေတာဗျာဒါလာလာဟေးအုံးမဲအုံးမဲ
0: အမီးဝယ်ဖို့သွားတယ်လေမင်းမခိုင်းလိုက်တာအဟုတ်တာပဲအဲဒီမှာလာပါအရင်လည်းနည်းနည်းကြံသေးတယ်ရင်းသေးချမ်းတော့ရှိတယ်ခင်ဗျာသားကြီးပါနီးစာအကိစ္စအတွေ့အကြုံရှိလို့လားဟောအထွေထူးကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာခုပဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကနေပြန်လာတာစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စနဲ့ကြုံလာတာမင်းကိုပြန်ပြောပြကျင်လာနေဝင်လာတာကွာဘာလို့များဒီလောက်ဆောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့လဲအေးငါကလေကိစ္စတစ်ခုနဲ့တွ
2: 先把个爷爷都变成拖拉机了，那我估计到哪挂？哎，没得把你老弄了，我突然要讲修了呀，没干老内屋挂老弄没那啥，嘿嘿，都要加个一马西巴的，大妹妹别等哪个的留挂，哎，你要加皮都个多留四十米了，到未来都得留挂，哎，如果你都留多你了嘛，都拉下来哎的，应付要哪个了？哎，要加皮嘛，内屋了。哎，先把个表来着，哎，这个一年没买呢，别没弄弄了嘛，没啊，再几买几呢，又把里要了。然后那边先把嘞，哎，这个一年嘛，上开米了，因为讲你把的，得先别给了不？哦，这都老搞我记的，有这么一回。好的，你先把个油打比了，哎，没当零买一家子的，俺来对的。之前呢，俺的弄里头嘛，里里个，大阿大一年我爷爷问他呢，哎，先把个一年搞我，被他来呀的哩，啊。这真要家呢，人家阿姨背出来，主要家对端人别在那点嘛啵，哈，谁问啥子阿都搞那边，谁问啥子阿个，哎呀，冇对不过，主要家个对没多阿不，主要家个人边那点钱嘛，人先嘛个，哈，前路看那罗马边手表，哎这个我细一点的问你看一下我，啊，我一不讲皮皮听你啦，哎，你都啦。好的，因此嘛个都要叫哎呀，问到了嘛，哎哎，这个这里边开门路现在啥啦？咱们没听路么？别在老家，咱们那说路个嘿，别在那个，哎要叫个哎个那么太没有，哎呀，到不了啦！啊啊，他说哎，我哎得被拖住呀，老么呢？大伯，咱那边哎，因此嘛个，因此个，我撇多大个姑娘到那时间塞给他呗，嘿，啊，你都啦。嘿嘿，但是你想啊，哎，给啥个爸妈别在那么偏，我们偏心不给他不，那不管，哇，那还到这问啥子啊？搞哪里？哎，他们没，哎，看你嘛，他一年要加么子啊？我细的，比如这个路，不路路都给他里边，咋的？那看了，那个好的，胡罗西路没有上，我都给他管。嗯，你胡罗西路没有上？好的。我哎嘛，现在是你的生活动了家，你付了是呢，有六千嘛不？哎，你想啊，生活都比较别的那个偏心别个说了，嗯，没有那家呗。啊，吃了，所以说，生活那搞了一个，如果比较多人面的没有啦，你想面的那么六家呗，拿了就过年的金钱那边来住的，钱嘛我也把握过，没没有问俺你过来住别的不？俺里都是一年五万左右。因先要家呢，这家产表来的，哼，如果连我一地方呢，一看那不，俺们俺多的，那个啥给多少个对个名额来的，表表来的， มันดีเลยได้ไหมนักการศึกษาเนี่ยมีอาชีพอย่างมั่วล่ะดูอะไรเสียเงินซะหรอบ่ไอ้นี่มันอะอาเรียบียากันลุยเว็บปงซ่าบงจังหูเปลี่ยนไปเลยอาเรียบียาสุดาเด็กกันนายสุดนี่มันบ้างตัวโกลงเว็บอุทาระดีลมีเบียสูบเบียตู้กางที่สาวงลีฮอดลมีอุชาเลยจ้าคุณมาก็รอเมื่อคุณเปลี่ยนเมียละฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ด้วยดีมีนี่อะไรฮ่าดาส่วนเนาะหัวอีมาลุกขึ้นได้เพียงหัวมาชีเดสาวงไปกว่า คุณมาก็รักท่านยาท่าวิโรสังกุตัวอยู่ในเด็กข้ามาลิสังกุโอชีเดน่าอุตุบิโรท่านอะไรไปเลยดีสังกุยาวยาวยาวโหเอ็งอ่ะนี่ท่านเนี่ยดูอ๋อเมียไอ้มาทางไหนเกี่ยวกับสมวันทุกเราพี่บ้าบ้าบีอาวบ่โอ้พี่จะบ่บ้าบีจะบ่บ้าบีเอ้ยอันนี้หลุดตีจารุมังอาโอชีเดบิโรเด็กเขาอัตตาลิฮะเทกับผิวกับผิวเนี่ยช่วยดีดีจานเนี่ยลูกเมียยิ้มเมียชีบีอาวบิโรเฮลู ตัวเมียนช่วยอีสี่ใบเลยมันจังสีแค่ไหนอุ้งน้องมาพิจารณาเด็กเนี่ยอุ้งไหมอืมแต่มันมีอย่างเปลี่ยนไปเลยพนักซีมันนี่เนี่ยลีโอ้งาอุ้งยนต์นกเสือมันนี่เนี่ยมีแม่จั่วสูบเยอะอาเชฟไปบีบดูดไปเลยจะบอกว่าอ๋อนี่สันตะเกียงตัวละเว้ยเสียงพิจารณาเด็กขาดกว่ากว่าเงินตีตัวละอะคุ้มตะเกียงพี่เนี่ยจะทำเอาไม่ได้โอ้ยสี่เด็กไปแต่หน้ามาจะให้เขามีตัวเบี้ย
0: งานเมื่อพี่พี่พี่เราจริงๆเราไม่รู้สูตรอะไรที่มีมูลนะดีบ้าบีบีฮะดีบ้าบีไม่ใช่ไม่ใช่ยังยาวจ้าเราตัวดูเรื่องเก่าไหมบีฮะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เ Japan ရဲ့ internet ဆိုင်မျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါခင်ဗျာ
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ Japan ရဲ့နွေရာသီအလှပကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်ဘုံသုတရနိုင်တဲ့ video ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။နွေရာသီညအချိန်အခါမှာကောင်းငင်ရံကိုမိပန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှူမောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလှဆင်ကြတဲ့ Japan မှာနွေမရောက်ခင်အချိန်မှာမိပန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအသုံခွန်ဆိုင်အလုံးလုံးကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကတိုခုရှိမခရိုင်မှာရှိတဲ့မီရှုမီပန်းအလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မီပန်းကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
0: ။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်
1: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြစ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။
0: စာရေးနာ